0: operatio, via tibis in te placere non possunt, el Domum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobis
1: cum. Et cum spiritu tuo.
2: Sotto sventis tu, Jesus.
1: Santa Maria.

Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et mitere dignieris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitetat, qui defendat omnes habitantes in hoc habitaculo,

Dirigat corde da nostra quesumus domini tua miserationis operation, qui a tibi sine te placere non possumus, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivere et regni

ut in confessione vere sempiterne quereditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas.

Miseriato vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris pretocat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen.

gratias tibi referimus Domine sacrum uner vegetati. Tua misericordiam deprecantes, ut dignos nos eos participatione perficias, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremus. Dirigat corda nostra qui sumus operatium, qui atisit tibi sine te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum.

Oremus, Deus omnium fidelium pastore director famorum tuum milionum quem pastorem ecclesiae tuae per esse voluisti propitius respice. Dais quesumus verbo ad exemplo quibus prest proficere, curat vitam una cum crece sibi credito

Oremus, Deus, que nobis sub sacramento mirabili passionis tuus memoriam reliquisti, credivo e quae sumus itanos corpus et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.